Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, dette har da gått fort nok. Tirsdag morgen, vi har kommet så langt at vi straks inne i neste lille bit av sendeskjema her. Det blir formiddagssending om ikke så alt for lenge. Vi starter hver dag akkurat på denne måten, så hvis du normalt ikke innom for morgensending, så kan du jo teste det en gang til i morgen. Et lite kokt egg og et glass vann eller juice, det funker godt. Eventuelt en kopp kaffe, sånn som jeg velger. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet glade og fornøyde. Vi skal fortsette å gi deg nyheter hver hele time, og så høres vi i morgen.

0: Dette gikk fort, du. Jeg klager ikke, altså. Jeg synes det helt fint, ja. Noe som hyggelig går fort. Helt inn til det kanskje noe som skal skje etterpå som ikke like hyggelig. Da kan jeg godt tenke meg at ting varte litt lenger. I dag så ser sånn sett tirsdagen ganske god ut. Jeg har blant annet en episode med Slow Horses som ligger klar på Apple TV og som jeg ikke har sett enda. Den gleder jeg meg til. Jeg elsker Slow Horses. Hvis du ikke har sett den, se den. Start episode 1, sesong 1. Jeg kan nesten garantere at du vil synes det en hyggelig opplevelse. I hvert fall hvis du liker litt britisk drama med liksom litt ispedd, litt spioner og sånn. Det synes jeg snadder. Alright, apropos snadder, jeg har fått en liten sånn, nesten en eggeglassstørrelse med et par vingummi i, for det noe som hadde vært i utlandet og kjøpt med seg vingummi hjem. Det smakte godt. Da skal jeg avslutte, vi høres inn i morgen med en ny kaffepause. Jeg trener. Jeg og resten av teamet sier adios.
1: Kaldt overalt, kolonne over fjellet, og folk flyr i kø, selv om ingen av oss kommer frem.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det var altså Gunsten Draugedalen der med sin fantastisk flotte stemme. Jeg frelst og får en nåde. Hør på disse fantastiske tekstene. Det av nåde alt sammen. Det som Jesus gjorde for deg og meg. Nå skal vi høre Brattvåg-trion. De skal også synge en nådesang av bare nåde.

Dette gikk fort, du. Jeg klager ikke, altså. Jeg synes det helt fint, ja. Noe som hyggelig går fort. Helt inn til det kanskje noe som skal skje etterpå som ikke like hyggelig. Da kan jeg godt tenke meg at ting varte litt lenger. I dag så ser sånn sett tirsdagen ganske god ut. Jeg har blant annet en episode med Slow Horses som ligger klar på Apple TV og som jeg ikke har sett enda. Den gleder jeg meg til. Jeg elsker Slow Horses. Hvis du ikke har sett den, se den. Start episode 1, sesong 1. Jeg kan nesten garantere at du vil synes det en hyggelig opplevelse. I hvert fall hvis du liker litt britisk drama med liksom litt ispedd, litt spioner og sånn. Det synes jeg snadder. Alright, apropos snadder, jeg har fått en liten sånn, nesten en eggeglassstørrelse med et par vingummi i, for det noe som hadde vært i utlandet og kjøpt med seg vingummi hjem. Det smakte godt. Da skal jeg avslutte, vi høres inn i morgen med en ny kaffepause. Jeg er Trendre, jeg resten av teamet sier adios.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

sørgelig sang. Som 16-åring jeg skrev en gang om en fyldefant, han var fær. Til sidst så drak han

For når hun hører vakkert spill ifra min magiske fiolin, ja, da vil hun følge med meg inn i skogen. Der skal hun kokke hele dagen, helt til jeg får vondt i magen. Ja, det gjorde hvertfall hun jeg hadde sist. Men vent nå litt, der hører jeg en stemme. Den gir meg fryd, som da jeg sang i hulderkor. Der ved åsen, der går en lystig jente. Og hun er fregner, akkurat som mor. Hun heter Alva, og fortjener kun det beste. Og det beste skal hun få meget snart. Det er hun jeg skulle valgt helt fra starten. Og mange århundre kunne ha vært spart. Hun vil bevare tradisjonen der hun sitter ved min trone. Og ser ut som vi er verdens beste.